her er til dig, der holder julen i gang. God sommer fra Classic Rock.